0: شریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello
0: فرض ہے کہ فرض نہیں سسٹم بار گین گین گین میں ساری رات تازی کروں گا دیں سارا دن جاری کروں بارے بازی کو بلا دیں کیسے تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہا پھر تیرے بوٹس پلیز نو فوٹس ٹھیک ہے جی کا سپیڈ مار کے نکلا میں بات کہہ رہا سپیڈ ٹیکٹ یہ جو کتنی ہے